Nhà đê là có giá cổ community tổ cổ bản xe bà xa là có giá cổ lệ tiến kể của mai sẽ đỡ communitas C-O-M-M-U-N-I-T-A-S kể mai ở tế xa mò. Nhà đê đã làm ra nào kể tụ bình ngò cùng với nà ràng kà lì mọ bằng kà rà tế là có giá cổ community tổ nhà đê rà tế nhà cổ ràng là bế hệ bà kể tụ rà tế là có giá cổ community kể kể tụ bà tổ yà nhọ xa mô ràng kể điêu mần đàm bọ xe tế bà lì hàm nọ serta di pegai siti perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke dia bersiti indur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalan peniau, adat, baso ngok kebukai. Nyalai suah kita ningo orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakau community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyok mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyadi ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai. Ambil kebanding nanti di menua tasik. Ambil kebanding. Nanti ada sebut community orang Malaysia. Ianya raban kita ke arah Malaysia tu. Kebisik nyelat orang. Ya bertubuh kena menyuh di menua bukai. Nya arti bersentak tu. Lalu ia ke kelima. Ianya raban kayu ngejelo. Ke berpanggai penghidup berpanggai diri. Tumbuh tau kehidup berkunturung. Bersitik kanandur. Ke belok ngasai ke gaya hari. Gaya tanah ngau gaya sungai ke sebakau ambil kebanding bakau community sampuk sampuk tu indu utai kita nemu community bandau ngau community kayu pain nyalai tu pantau disebut kita community